0: recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win. Like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
1: Sound familiar, Dale?
0: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
4: Entre el trabajo, los quehaceres de la casa y recoger a mi hijo de la escuela, mi día nunca para. Y después de todos los pastelitos que me comí, mi estómago no se siente tan bien. Por eso siempre tengo Pepto Bismol cerca. Un solo producto que me ayuda a aliviar la náusea, acidez, indigestión, malestar estomacal y diarrea. Para que nada me detenga de estar donde más importa.
3: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
4: Pepto Bismol, alivio estomacal 5 en 1. Usar según las indicaciones.
5: En nuestra mesa siempre hay algo que nos une. El pan recién horneado. En el Bolillo Bakery celebramos nuestras tradiciones con pan dulce, pasteles y sabores que se sienten como en casa. Ven con tu familia y sé parte de nuestra comunidad. El sabor de nuestra cultura te espera en el Bolillo Bakery.
6: Estás escuchando Yo Sé Que Te Acordarás. En La Ley 92.1.

0: recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
1: Sound familiar, Dale?
0: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
2: Gessner.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: My obstructive hypertrophic cardiomyopathy kept me from baseball games with my boys. The stairs were too much. With Camzyos, my symptoms have improved and I can be more active again. Camzyos is a cardiac myosin inhibitor, the first in its class to treat adults with symptomatic OHCM. Camzyos may improve your symptoms and ability to be active, and it reduced obstruction in the heart 4 times more.
4: In a 30-week study, Camzyos, mavacamten, reduced post-exercise obstruction on average 47 units of pressure versus 10 with placebo. Results may vary. Camzyos may cause serious side effects, including heart failure that can lead to death, a risk that's increased with serious infection, irregular heartbeat, or with certain other medicines. Do not stop, start, or change medicines or dose without telling your doctor. You must have echocardiograms before and during treatment. Seek help for new or worsening heart failure symptoms. Camzyos is only available through a restricted program. Before taking, tell your doctor about all your medical conditions and current or planned pregnancy, as Camzyos may harm your unborn baby.
2: Visit Camzyos or call 1-855-CAMZYOS. Actor Portrayal.
5: Es el evento de verano con el equipo Ford.
6: Ana, ¿qué te gusta del verano?
7: Pues ver el fútbol.
6: ¿Qué más?
7: Ofertas con bajo financiamiento de Ford Credit en camionetas y SUVs Ford Selectas.
6: ¿Algo más?
7: Pues que Ford es el número uno en calidad de vehículos nuevos según J.D. Power.
6: ¿Somos número uno? ¡Wow! ¡Somos número uno! ¡Somos número uno!
8: Detalles de APR en es.ford.com o tu concesionario Ford. Detalles de premios IQS de J.D. Power 2026 en jdpower.com/awards. Premios basados en modelos de 2026.
9: Deja que la entrega de Kroger se haga cargo de tus compras de comestibles. Comenzamos con los artículos más frescos, elegimos tus favoritos, los empacamos con cuidado y los cargamos en tu cajuela. Así tienes la seguridad de que recibirás lo que ordenaste. Comestibles frescos a tu manera, con el servicio para recoger o de entrega a domicilio de Kroger. Entrega gratis los días de ofertas en línea y $30 de descuento en tu primer pedido. Kroger, fresh para todos. 92.